Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica. Pustite mi, da letim.